0: Портрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Rolls-Royce.
2: Історична довідка.
1: Саме 4 травня 1904 року у Великобританії два джентльмени Чарльз Роллс та Генрі Ройс заснували легендарну компанію Rolls-Royce. Концерн, названий на честь творців, спеціалізувався на виробництві елітних автівок та авіаційних двигунів, які під час Другої світової війни були майже на всіх британських літаках. Один із автомобілів Rolls-Royce, Phantom 4, свого часу був найбільш ексклюзивною моделлю. Між 50-м та 56-ми роками машини виробляли виключно для членів королівської сім'ї та очільників держав. Доволі цікаво, що автомобілі Rolls-Royce фарбують у понад 20 етапів, а на один автомобіль витрачають 45 літрів фарби. Дерев'яні елементи покривають лаком 48 разів. Загалом компанія може запропонувати 44 тисячі кольорових комбінацій автомобіля. А як вам таке? Передню панель кожного Rolls-Royce виробляють як цільну деталь, щоб мінімізувати шуми та вібрації в салоні машини під час поїздки. Це, до речі, дозволило свого часу створити гасло. На швидкості 60 миль на годину найгучніший звук у салоні Rolls-Royce – цокання годинника.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Rolls-Royce. Зберігаючи традиції, всі Rolls-Royce досі збирають вручну. Єдине, що виконують машини – це фарбування кузовів. Кожний автомобіль фірми проходить на випробувальному полігоні 2000 кілометрів. Після цього кожну машину розбирають, перевіряючи кожен вузол, та вже потім остаточно збирають ще раз. Ну і родзинка на торті. Одна з машин Rolls-Royce, Phantom, свого часу побила ціновий рекорд. Її купили за понад 8 мільйонів доларів. Вона щедро інкрустована золотом та має аж 120 кілограмів дорогоцінного металу. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про короля. Про короля футболу. Едсон Арантіс ду Насіменто. Саме йому буде призначено підкорити футбольний світ під псевдонімом Пеле. І за традицією в мене є пара цікавих фактів про цю персону. Отже, про ім'я та псевдонім легенди. По-перше, хлопчик був названий на честь Томаса Едісона і через батька отримав прізвисько Діко, тобто син воїна. Потім його прозвали Перола Негра, що в перекладі «чорна перлина», а вже в школі його всі називали Пеле. Співпадіння чи ні, але на івриті Пеле означає «чудо». І ще один цікавий факт. Крім гри в футбол, Пеле зіграв в багатьох фільмах. На його рахунку ролі як мінімум у 9 картинах. Але Едсон Арантіс ду Насіменто назавжди залишиться єдиним королем футболу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про вареники.
2: Факт перший.
1: Традиційний український вареник удвічі більший за російський пельмень і чи не вчетверо об'ємніший, аніж італійський равіолі. До речі, у знаменитому творі Гоголя «Вій» мова йде про вареники розміром з капелюх.
2: Факт другий.
1: У наших пращурів вареники традиційно ототожнювалися з місяцем, бо вони схожі на нього за формою. Вареники з сиром, до речі, приносили в жертву біля криниць із джерельною водою.
2: Факт третій.
1: Вареник – чи не найпопулярніша страва в українській діаспорі. Вареник навіть увіковічили у камені у канадському Глендоні. На центральній площі міста височіє пам'ятник варенику, який вважається офіційним символом міста.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
1: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
2: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
1: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться, і наголосив на підготовці до наступної зими.
2: У Києві від сьогодні до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
1: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
2: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, після чого зупинився один із газовидобувних об'єктів ДТЕК «Нафтогаз». Компанія повідомила лише про зупинку роботи, без деталей щодо масштабу пошкоджень і можливих строків відновлення видобутку. Для української енергосистеми це ще один удар по інфраструктурі, яка забезпечує країну власним газом і залишається однією з цілей російських атак.
0: Уночі під ударом опинився Харків. Реактивний безпілотник влучив в Основ'янському районі, де спалахнули два приватні будинки. Попередньо постраждали четверо людей, а наслідки атаки в житловому секторі продовжують уточнювати. На фронті тим часом зберігається висока інтенсивність. За останнім вечірнім зведенням зафіксовано 197 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, ракети, керовані авіабомби та ударні дрони.
1: На Сумщині двоє цивільних загинули через детонацію вибухонебезпечних предметів у прикордонній громаді. Ще одна жінка отримала поранення. В одному випадку чоловік їхав велосипедом і наїхав на небезпечний предмет. У Кривому Розі тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження після російського удару по торговельному центру та перевіряють дії посадовців і орендарів.
0: Слідчі з'ясовують, чи належно попередили відвідувачів і працівників про повітряну тривогу, чи своєчасно дали команду на евакуацію, та чи справді двері до укриття могли бути заблоковані. Директору одного із супермаркетів уже оголосили про підозру, адже торговий об'єкт продовжував працювати під час тривоги. Значну кількість загиблих після удару виявили саме у приміщенні цього магазину.
1: Українські сили продовжують удари по російських логістичних центрах. Після 15 великих хабів Wildberries під прицілом опинився й Озон. Перший склад цього маркетплейсу атакували в Самарській області. В Україні пояснюють такі операції необхідністю ускладнювати постачання товарів подвійного призначення та створювати додаткові проблеми для військової логістики противника, ускладнюючи перевезення, зберігання і розподіл ресурсів усередині Росії.
0: А завтра, у День Незалежності України, Рада безпеки проведе окреме засідання щодо продовження російської агресії. Ініціаторами стали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Вести зустріч, за очікуваннями, буде представник Данії, яка цього місяця головує в Раді безпеки. А сьогодні Україна відзначає День державного прапора, символ державності, стійкості та єдності напередодні Дня Незалежності, який нагадує про спільну відповідальність за країну і підтримку одне одного у непростий час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, після чого зупинився один із газовидобувних об'єктів ДТЕК «Нафтогаз». Компанія повідомила лише про зупинку роботи, без деталей щодо масштабу пошкоджень і можливих строків відновлення видобутку. Для української енергосистеми це ще один удар по інфраструктурі, яка забезпечує країну власним газом і залишається однією з цілей російських атак.
0: Уночі під ударом опинився Харків. Реактивний безпілотник влучив в Основ'янському районі, де спалахнули два приватні будинки. Попередньо постраждали четверо людей, а наслідки атаки в житловому секторі продовжують уточнювати. На фронті тим часом зберігається висока інтенсивність. За останнім вечірнім зведенням зафіксовано 197 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, ракети, керовані авіабомби та ударні дрони.
1: На Сумщині двоє цивільних загинули через детонацію вибухонебезпечних предметів у прикордонній громаді. Ще одна жінка отримала поранення. В одному випадку чоловік їхав велосипедом і наїхав на небезпечний предмет. У Кривому Розі тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження після російського удару по торговельному центру та перевіряють дії посадовців і орендарів.
0: Слідчі з'ясовують, чи належно попередили відвідувачів і працівників про повітряну тривогу, чи своєчасно дали команду на евакуацію, та чи справді двері до укриття могли бути заблоковані. Директору одного із супермаркетів уже оголосили про підозру, адже торговий об'єкт продовжував працювати під час тривоги. Значну кількість загиблих після удару виявили саме у приміщенні цього магазину.
1: Українські сили продовжують удари по російських логістичних центрах. Після 15 великих хабів Wildberries під прицілом опинився й Озон. Перший склад цього маркетплейсу атакували в Самарській області. В Україні пояснюють такі операції необхідністю ускладнювати постачання товарів подвійного призначення та створювати додаткові проблеми для військової логістики противника, ускладнюючи перевезення, зберігання і розподіл ресурсів усередині Росії.
0: А завтра, у День Незалежності України, Рада безпеки проведе окреме засідання щодо продовження російської агресії. Ініціаторами стали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Вести зустріч, за очікуваннями, буде представник Данії, яка цього місяця головує в Раді безпеки. А сьогодні Україна відзначає День державного прапора, символ державності, стійкості та єдності напередодні Дня Незалежності, який нагадує про спільну відповідальність за країну і підтримку одне одного у непростий час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».

0: Реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора – символу, який уже давно став упізнаваним у всьому світі. Цього дня по всій країні проходять урочисті церемонії підняття синьо-жовтого стяга. Свято започаткували у 2004 році, щоб вшанувати багатовікову історію українського прапора та його значення для державності і незалежності.
0: На фронті минула доба була надзвичайно інтенсивною. Зафіксовано 254 бойові зіткнення. Російські війська завдали 2 ракетні та 98 авіаційних ударів, скинули 329 керованих авіабомб та застосували майже 1000 дронів-камікадзе. Найбільша активність противника була на Костянтинівському напрямку.
1: Водночас за добу російська армія втратила ще 1310 військовослужбовців. Українські захисники знищили один літак, 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 415 одиниць автомобільної техніки.
0: Тим часом у Верховній Раді говорять про можливі суттєві зміни у мобілізації. Обговорення стосується, зокрема, призовного віку, однак поки не уточнюють, чи йдеться про його зниження або підвищення. Водночас від обов'язкового принципу мобілізації відмовлятися не планують, а служба жінок, за озвученою позицією, залишатиметься добровільною.
1: Німеччина готує масштабне посилення далекобійного озброєння. План оцінюють майже у 12 мільярдів євро. Серед варіантів для першого етапу розглядають українські ракети «Барс» і «Фламінго», а згодом – далекобійні «Томагавки». Перші нові системи «Берлін» розраховує отримати вже наступного року.
0: А між Сполученими Штатами та Канадою знову загострилася торговельна суперечка. Після невдалих переговорів Вашингтон запровадив 50% мита на частину канадських товарів приблизно на 20 мільярдів доларів. Оттава пообіцяла відповісти долар за долар, а нові канадські заходи мають запрацювати 8 вересня.
1: У російському Колпіно масштабна пожежа охопила Іжорський промисловий майданчик, де працюють підприємства машинобудування, металургії та енергетичного сектору. Площа займання за кілька годин зросла до десятків тисяч квадратних метрів. А в Оренбурзькій області після інциденту на логістичному комплексі «Озон» евакуювали близько 300 працівників і тимчасово зупинили роботу хаба.
0: І ще про цей день. 23 серпня у світі згадують жертв работоргівлі, жертв сталінізму та нацизму, а також відзначають Міжнародний день сліпих собак і День дослідників інтернету. Для України ж сьогодні передусім день синьо-жовтого прапора, знака свободи, стійкості та єдності.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
6: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті molodist.life».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора – символу, який уже давно став упізнаваним у всьому світі. Цього дня по всій країні проходять урочисті церемонії підняття синьо-жовтого стяга. Свято започаткували у 2004 році, щоб вшанувати багатовікову історію українського прапора та його значення для державності і незалежності.
0: На фронті минула доба була надзвичайно інтенсивною. Зафіксовано 254 бойові зіткнення. Російські війська завдали 2 ракетні та 98 авіаційних ударів, скинули 329 керованих авіабомб та застосували майже 1000 дронів камікадзе. Найбільша активність противника була на Костянтинівському напрямку.
1: Водночас за добу російська армія втратила ще 1310 військовослужбовців. Українські захисники знищили один літак, 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 415 одиниць автомобільної техніки.
0: Тим часом у Верховній Раді говорять про можливі суттєві зміни у мобілізації. Обговорення стосується, зокрема, призовного віку, однак поки не уточнюють, чи йдеться про його зниження або підвищення. Водночас від обов'язкового принципу мобілізації відмовлятися не планують, а служба жінок, за озвученою позицією, залишатиметься добровільною.
1: Німеччина готує масштабне посилення далекобійного озброєння. План оцінюють майже у 12 мільярдів євро. Серед варіантів для першого етапу розглядають українські ракети «Барс» і «Фламінго», а згодом – далекобійні «Томагавки». Перші нові системи «Берлін» розраховує отримати вже наступного року.
0: А між Сполученими Штатами та Канадою знову загострилася торговельна суперечка. Після невдалих переговорів Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита на частину канадських товарів приблизно на 20 мільярдів доларів. Оттава пообіцяла відповісти долар за долар, а нові канадські заходи мають запрацювати 8 вересня.
1: У російському Колпіно масштабна пожежа охопила іжорський промисловий майданчик, де працюють підприємства машинобудування, металургії та енергетичного сектору. Площа займання за кілька годин зросла до десятків тисяч квадратних метрів. А в Оренбурзькій області після інциденту на логістичному комплексі «Озон» евакуювали близько 300 працівників і тимчасово зупинили роботу хаба.
0: І ще про цей день. 23 серпня у світі згадують жертв работоргівлі, жертв сталінізму та нацизму, а також відзначають Міжнародний день сліпих собак і День дослідників інтернету. Для України ж сьогодні передусім день синьо-жовтого прапора, знака свободи, стійкості та єдності.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомині перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: нашого життя.
1: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
1: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
0: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на finatown.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора, символу свободи, єдності та сучасної державності, який давно став упізнаваним далеко за межами країни та в усьому світі.
0: На Харківщині протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Постраждали 16 цивільних, серед них 15-річний хлопець. Частина людей зазнала гострої реакції на стрес, кількох жителів було поранено. А в Запоріжжі вранці удар припав на територію торговельного центру.
1: У Кривому Розі кількість постраждалих після удару по торговельному центру зросла до 140 людей. У лікарнях залишаються 50 поранених, серед них 13 дітей. 6 людей перебувають у дуже тяжкому стані, зокрема 2 дітей. Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Зеленським повідомив про додаткові ракети-перехоплювачі для посилення захисту українського неба і звернувся до партнерів із проханням долучатися до підтримки.
0: Ще одна тривожна історія – атака на пасажирський поїзд «Житомир-Одеса». Реактивний шахет поцілив у локомотив, але потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. На борту були 593 пасажири, серед них 15 дітей, і ніхто не постраждав. Для людей організовують подальший проїзд до Одеси.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили 1783 ворожі цілі. Серед них техніка, артилерія, засоби зв'язку, точки запуску дронів і 330 безпілотників противника. Тим часом у російському Оренбурзі після атаки дронів загорівся великий логістичний комплекс «Озон». Понад 300 працівників евакуювали, роботу складу тимчасово зупинили, постраждалих немає.
0: До Києва сьогодні прибув президент Литви Гітанас Науседа, який візьме участь у заходах до Дня державного прапора та Дня незалежності і зустрінеться з Володимиром Зеленським. У програмі також переговори з партнерами Північної Європи та Балтії і засідання коаліції охочих. Візит припав саме на дні українських національних свят.
1: І ще про український спорт. Аліна Полозюк стала першою українською рапіристкою в історії, яка здобула медаль чемпіонату світу. На змаганнях у Гонконзі 23-річна фехтувальниця перемогла триразову чемпіонку світу Мартіну Батінні. Спортсменка говорить, що цей результат додає їй ще більше відповідальності.
0: А над Чорним морем у День державного прапора прикордонники підняли синьо-жовтий стяг розміром 12 на 6 метрів за допомогою безпілотника. Це найбільший український прапор, який підіймали таким способом над Одеською областю, і сьогодні він став особливо виразним символом присутності України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років,

0: Роки змінюються.
1: Турбота про усмішку залишається.
0: Курапрокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс – це здоров'я для вас.
1: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Україна від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора, символу свободи, єдності та сучасної державності, який давно став упізнаваним далеко за межами країни та в усьому світі.
0: На Харківщині протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Постраждали 16 цивільних, серед них 15-річний хлопець. Частина людей зазнала гострої реакції на стрес, кількох жителів було поранено. А в Запоріжжі вранці удар припав на територію торговельного центру.
1: У Кривому Розі кількість постраждалих після удару по торговельному центру зросла до 140 людей. У лікарнях залишаються 50 поранених, серед них 13 дітей. 6 людей перебувають у дуже тяжкому стані, зокрема 2 дітей. Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Зеленським повідомив про додаткові ракети-перехоплювачі для посилення захисту українського неба і звернувся до партнерів із проханням долучатися до підтримки.
0: Ще одна тривожна історія – атака на пасажирський поїзд «Житомир-Одеса». Реактивний шахет поцілив у локомотив, але потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. На борту були 593 пасажири, серед них 15 дітей, і ніхто не постраждав. Для людей організовують подальший проїзд до Одеси.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили 1783 ворожі цілі. Серед них техніка, артилерія, засоби зв'язку, точки запуску дронів і 330 безпілотників противника. Тим часом у російському Оренбурзі після атаки дронів загорівся великий логістичний комплекс «Озон». Понад 300 працівників евакуювали, роботу складу тимчасово зупинили, постраждалих немає.
0: До Києва сьогодні прибув президент Литви Гітанас Науседа, який візьме участь у заходах до Дня державного прапора та Дня незалежності і зустрінеться з Володимиром Зеленським. У програмі також переговори з партнерами Північної Європи та Балтії і засідання коаліції охочих. Візит припав саме на дні українських національних свят.
1: І ще про український спорт. Аліна Полозюк стала першою українською рапіристкою в історії, яка здобула медаль чемпіонату світу. На змаганнях у Гонконзі 23-річна фехтувальниця перемогла триразову чемпіонку світу Мартіну Батінні. Спортсменка говорить, що цей результат додає їй ще більше відповідальності.
0: А над Чорним морем у День державного прапора прикордонники підняли синьо-жовтий стяг розміром 12 на 6 метрів за допомогою безпілотника. Це найбільший український прапор, який підіймали таким способом над Одеською областю, і сьогодні він став особливо виразним символом присутності України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно

0: бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34.

0: кохана.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Кан святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Кан святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.

0: теж це відчуваєш?
1: Так. Музиці достатньо усього кількох секунд, щоб повернути нас у найдорожчі моменти.
0: Сьогодні таких повернень буде багато.
2: На годиннику 14:00. Настав час пісень, які ми пам'ятаємо серцем.
3: Український шлягер, хіт-парад.
0: Сьогодні наш хіт-парад звучить по-особливому. Ми пройдемо шлях від 91-го року до сьогодні і згадаємо пісні, з якими Україна прожила 35 років незалежності.
4: 14 пісень, 7 музичних періодів і без звичного розподілу місць. Бо сьогодні важливо не те, хто перший, а те, скільки спогадів може повернути одна знайома мелодія.
0: І майже на кожній захочеться сказати: «О, точно, я це пам'ятаю».
3: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
0: Так, сьогодні ти обираєш не переможця, а свою пісню. Ту, що повертає у перше кохання, у пам'ятне літо, в автомобіль батьків або на свято, де її співали всі.
4: Це не офіційна хроніка і не урок музичної історії. Лише пісні, які зберегли час краще за будь-які фотографії. Від перших років незалежності до музики, яка звучить поруч із нами сьогодні.
0: Починаємо з першої музичної глави.
4: Відкриваємо пісні нашої незалежності. 1991. Для незалежної України все тільки починається. Новий час, нові надії, нові мрії.
0: І разом із країною народжується музика, яка згодом стане частиною наших власних історій.
4: Пісні звучать у домівках, на святах, у дорозі і непомітно залишаються з нами на десятиліття.
0: А деякі голоси достатньо почути лише раз, щоб упізнавати їх усе життя. Степан Гіга, «Цей сон».
5: Біля

0: Є пісні, після яких навіть із заплющеними очима бачиш Київ.
1: Каштани, вечірні вогні, прогулянки центром.
0: І дивовижно, як одна мелодія може перетворити ціле місто на особистий спогад.
1: А ще легендарні вуса. Ну, куди ж без них?
0: Тут уже повний комплект київської романтики.
1: Музична листівка столиці. Павло Зібров і Хрещатик.

0: 35 років незалежності звучить як велика дата.
1: А якщо подумати, це мільйони зовсім маленьких особистих історій.
0: Хтось за цей час виріс, хтось закохався, створив родину, змінив міста.
1: А десь поруч завжди грала музика. І саме її сьогодні збираємо у наш спільний святковий плейлист.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
3: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
4: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
5: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Перегортаємо календар. Друга половина 90-х.
1: Українська музика стає сміливішою, яскравішою, сучаснішою.
0: І з'являються пісні та артисти, без яких ті роки

0: Кирлик – голос цілої епохи української поп-музики, а «Я пливу» давно стала піснею, яку впізнають буквально з перших нот.
1: І це якраз той випадок, коли справжній хіт не залишається у своєму часі. Він продовжує жити, змінюватися і знаходити нових слухачів.
0: Своє особливе прочитання цій історії подарував і Алексєєв. В його виконанні знайома пісня відкривається трохи інакше, але зберігає ту саму емоцію, за яку ми її полюбили.
1: Знайома мелодія, знайомі емоції. А я...

0: А зараз серйозні обличчя офіційно скасовуються.
1: Бо тут кілька секунд вступу, і ноги вже самі згадують, що робити.
0: Трохи сонця, багато настрою і приспів, який неможливо слухати мовчки.
1: «Шикидим» – саме з тих пісень, які свого часу звучали буквально звідусіль, а сьогодні миттєво повертають настрій тих років.
0: Тут головне – не намагатися перекласти «Шикидим». Просто прийняти й танцювати.
1: Віктор Павлік, «Шикидим».
2: «Ой, мамо, тримайте мене!»

0: Принеси моєму навік мила шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Ти моя шикидим.
1: Пісні, що любить Україна.
2: Новий тисячолітній календар і нова велика глава української музики.
3: Саме в ці роки вона все гучніше звучить далеко за межами країни.
2: А 2004-й дарує момент, який пам'ятаємо особливо добре.
3: Перша перемога України на Євробаченні.
2: І зараз буде пісня, після якої Європа точно запам'ятала. Україна вміє робити шоу.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: Барабани, шкіра, шалена енергія. І Європа вже танцює разом із нами.
2: У 2004 році ця пісня принесла Україні першу перемогу на Євробаченні і стала справжнім музичним вибухом.
3: Тоді Руслана показала всій Європі характер, силу й абсолютно впізнавану українську енергію.
2: І найкраще те, що дикі танці навіть через десятиліття зовсім не втратили свого драйву.
3: Достатньо почути перші удари барабанів і 2004-й ніби знову поруч.
2: Руслана, дикі танці.
4: На

0: тепер змінюємо шалені танці на щось дуже тепле, знайоме і майже домашнє.
1: Є пісні, які давно перестають бути просто хітами. Вони стають частиною родинних свят, великих застіль і спільних спогадів.
0: Однак Алина саме така. Варто почути перші слова і далі вже хочеться співати разом, навіть якщо не планував.
1: У цій пісні є щось дуже просте й водночас дуже близьке. Мелодія, знайомі образи, відчуття дому.
0: І, мабуть, тому вона стільки років залишається поруч із нами.
1: Софія Ротару, одна.

0: Епоха від 2006 до 2010 років була фотоальбомом, у ньому знайшлося б усе. Яскраві зачіски, перші камерофони, улюблені навушники і фотографії, на яких ми ще не знали, що за багато років усміхатимемося вже не для камери, а самим спогадам.
1: А саундтреком до цього альбому стали пісні, які звучали з телевізорів, автомобілів і відкритих вікон. Сьогодні достатньо кількох знайомих нот, і та сама усмішка з'являється раніше, ніж ми встигаємо згадати всі слова.
0: Саме в ці роки бренд «Кураприкс» з'явився в Україні як культура турботи про себе, а не просто щоденна рутина.
2: «Кураприкс Україна».
1: Відкриваємо цей музичний альбом разом із «Кураприкс Україна».
0: Перегортаємо сторінку і слухаємо.
1: Є пісні, які повертають не в конкретний рік, а в конкретне відчуття.
0: Коли мріялося сміливіше, закохувалося сильніше, а попереду наче було ціле життя.
1: І ця мелодія досі зберігає саме такий настрій.
0: Ніжний, трохи романтичний і дуже впізнаваний. Той, у якому хочеться бодай на кілька хвилин забути про все навколо.
1: Тіна Кароль. «Вище хмар».

0: тут тест на музичну пам'ять буде дуже простий.
1: Даємо тобі перші кілька секунд.
0: І якщо в голові вже автоматично продовжився приспів, вітаємо! 2000-ні офіційно з тобою назавжди.
1: А характерний голос Наталі Дзеньків і особливе звучання лама впізнаються майже миттєво.
0: Бо є хіти, яким достатньо одного вступу, щоб повернути цілу епоху.

0: хіти цієї епохи відзвучали.
1: А турбота про усмішку триває.
0: З турботою про тебе – Кураброкс.
1: Рухаємось далі. Від 2011 до 2015 року.
0: Музика стає ще різноманітнішою. З'являються нові голоси, великі сцени і нові українські хіти.
1: А ми самі раптом починаємо помічати, як швидко пісні перетворюються на спогади.
0: І наступні дві це доводять особливо добре, бо...
1: Є голоси, яким не потрібні довгі представлення.
0: А коли до такого голосу додається українська мелодика, виходить музика, яку справді хочеться дослухати до останньої ноти.
1: У Злати Огнєвіч якраз той випадок, коли сила голосу поєднується з дуже тонким, майже камерним настроєм. Злата Огнєвіч.

0: Знаєш, іноді одна пісня працює краще, ніж цілий старий фотоальбом.
1: Повертає людей, голоси, сміх. Усе те, що вже неможливо повторити.
0: І раптом згадуєш моменти, про які, здавалося, давно не думав. Бо музика дивним чином зберігає навіть найменші деталі.
1: А Кузьма вмів говорити про такі речі дуже просто. Без зайвих слів. Скрябін. Старі фотографії.

0: 2016-2020. Українська музика стає ще сміливішою і все впевненіше виходить за межі звичного радіоефіру.
1: Кліпи набирають мільйони переглядів, хіти розлітаються соцмережами.
0: І відкривати цю музичну главу тихо було б просто непристойно.
1: Бо тут усе на максимумі. Блиск, характер, драйв.
0: А титул уже говорить сам за себе.
1: Оля Полякова. Королева ночі.

0: А ця пісня одного дня просто взяла і перестала бути тільки українським хітом.
1: «Плакала» почули далеко за межами України, а знайомий мотив розлетівся світом.
0: І це був той момент, коли українська поп-музика вкотре довела – для справжнього хіта кордонів не існує.
1: А ще рідкісний випадок, коли «Плакала».
0: А радіти успіху довелося дуже довго.
1: Казка «Плакала».

0: А сучасна українська романтика, виявляється, має свій смак.
1: Трохи літа, трохи ніжності і той самий настрій, коли одна людина раптом стає цілим світом.
0: Пісня вже з нашого зовсім недавнього альбому «Спогадів».
1: Як так та кола

0: фінальну пісню нашої подорожі зовсім не треба діставати з далекої пам'яті.
1: 2024 рік. Джері Хейл та Альона Альона представляють Україну на Євробаченні і привозять третє місце.
0: А разом із ним ще одне нагадування, що сучасну українську музику слухає, співає і підтримує світ.
1: І знаєш, тут можна дозволити собі трішки похвалитися.
0: Трішки? Ми 35 років для цього чекали.
1: Альона Альона та Джері Хейл, Тереза і Марія. Робіть голосніше!

0: що, ми з тобою щойно пройшли 35 років буквально за одну програму.
1: Від перших років незалежності до музики, яку ще зовсім недавно вперше додавали у свої плейлисти.
0: 14 пісень, 7 музичних епох.
1: А спогадів, підозрюю, значно більше 14.
0: Бо десь ти точно згадав людину, десь місто, десь літо, яке чомусь здавалося нескінченним.
1: А можливо, автомобіль батьків, шкільну дискотеку чи велике родинне свято.
0: І в цьому, мабуть, найбільша магія музики. Минають роки, змінюємося ми.
1: А кількох знайомих нот достатньо, щоб усе на секунду повернулося.
0: Сьогодні в нашому святковому українському шлягер-хіт-параді не було першого й останнього місця.
1: Бо кожен сьогодні обирав сам свою пісню, свій рік і свій спогад.
0: Вітаємо Україну з 35-річчям незалежності.
1: Бажаємо нам усім ще дуже багато мирних років, щасливих історій і музики, з якою вони одного дня стануть прекрасними спогадами.
0: Бережіть себе.
1: Бережіть тих, кого любите.
0: І частіше слухайте пісні, до яких хочеться повертатися.
1: Це був наш особливий святковий випуск.
0: Український шлягер.
1: І тільки шлягерні хіти.
0: До нової зустрічі.
1: І зі святом.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Зараз реклама.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Я не

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄОселя, а для БПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Із фронту надходять важливі новини про просування українських військових. Володимир Зеленський заявив, що на Дніпропетровщині залишилося повернути під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Це 3 невеликі села, де, за його словами, противника фактично вже немає. Президент додав, що українські сили проводять ще одну операцію на іншій ділянці фронту, а її результат очікують до кінця серпня. Також він розраховує, що до завершення року площа звільнених українських територій зрівняється з площею нової окупації.
0: Сили оборони продовжують полювання на російські засоби удару. За словами Зеленського, поблизу українського кордону вдалося уразити пускову установку «Іскандер», з якої противник міг запускати балістичні ракети. Також підтверджено знищення літака Су-24М і 4 одиниць аеродромної техніки на аеродромі Саки в окупованому Криму. А українські підрозділи уразили місце запуску морських безекіпажних катерів, склади, ремонтні підрозділи та ретранслятор для керування дронами.
1: У Києві сьогодні помітна міжнародна присутність напередодні Дня Незалежності. До столиці прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії, а також інші високопосадовці. Вони проведуть двосторонні і багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським, де очікуються нові рішення щодо військової, політичної та економічної підтримки України. Самі візити мають особливе символічне значення напередодні головного державного свята.
0: Президент сьогодні висловився і щодо виборів. Під час повномасштабної війни, на його думку, без гарантованої безпеки, участі військових, громадян за кордоном і мешканців прифронтових територій, такий процес може створити серйозні ризики для держави. Окремо Зеленський заявив, що за українськими оцінками Росія після осінньої виборчої кампанії може готувати нову хвилю мобілізації. Йдеться про плани залучити сотні тисяч людей у наступні роки.
1: Окремий акцент – захист неба взимку. Україна потребує від 300 до 360 ракет для комплексів «Петріот» на зимовий період і шукає додаткові можливості разом із партнерами. Зеленський також повідомив про домовленість із Німеччиною щодо 600 ракет на перспективу. Восени Україна очікує від Франції нові радари та щонайменше одну додаткову систему протиповітряної оборони.
0: І все це відбувається у День державного прапора. За день до Дня Незалежності України. Синьо-жовтий стяг сьогодні знову об'єднує українців у країні та далеко за її межами, а присутність іноземних лідерів у Києві додає цьому дню особливого символізму і нагадує про широку підтримку України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.

0: baby.
1: Зараз реклама.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Я

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-1.
6: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на «Республіка».

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Детальні

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 23 серпня та понеділок 24 серпня. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра ясно. Вдень плюс 29, уночі плюс 16. У Миколаєві ввечері мало хмарно. Завтра похмуро. Вдень плюс 32, уночі плюс 20. У Запоріжжі ввечері ясно. Завтра також ясно. Вдень плюс 31, уночі плюс 21. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 25, уночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «республіка.київ.ру».

0: Зараз реклама.
1: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: душу грех.
1: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
2: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
3: Український шлягер хіт-парад.
1: До 35-річчя незалежності України.
2: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
1: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
3: Кура Прокс, Україна!
1: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
2: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: Український шлягер, хіт-парад.
2: Реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
4: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
4: А це вже сьогодні.
5: Роки змінюються.
4: Турбота про усмішку залишається.
5: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
4: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання,

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір неділі 23 серпня та понеділок 24 серпня. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра ясно. Вдень плюс 29, уночі плюс 16. У Миколаєві ввечері мало хмарно. Завтра похмуро. Вдень плюс 32, уночі плюс 20. У Запоріжжі ввечері ясно. Завтра також ясно. Вдень плюс 31, уночі плюс 21. У Києві ввечері без опадів. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 25, уночі плюс 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Український шлягер, шлягерок!
2: Поїхали же!

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 24 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Тому а що?
1: Зараз реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомині перестали турбувати, варто магній судомими дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

відчувана любов. Тільки я, тільки я.

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Із фронту надходять важливі новини про просування українських військових. Володимир Зеленський заявив, що на Дніпропетровщині залишилося повернути під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Це три невеликі села, де, за його словами, противника фактично вже немає. Президент додав, що українські сили проводять ще одну операцію на іншій ділянці фронту, а її результат очікують до кінця серпня. Також він розраховує, що до завершення року площа звільнених українських територій зрівняється з площею нової окупації.
1: Сили оборони продовжують полювання на російські засоби удару. За словами Зеленського, поблизу українського кордону вдалося уразити пускову установку «Іскандер», з якої противник міг запускати балістичні ракети. Також підтверджено знищення літака Су-24М і чотирьох одиниць аеродромної техніки на аеродромі Саки в окупованому Криму. А українські підрозділи уразили місце запуску морських безекіпажних катерів, склади, ремонтні підрозділи та ретранслятор для керування дронами.
2: У Києві сьогодні помітна міжнародна присутність напередодні Дня Незалежності. До столиці прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії, а також інші високопосадовці. Вони проведуть двосторонні і багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським, де очікуються нові рішення щодо військової, політичної та економічної підтримки України. Самі візити мають особливе символічне значення напередодні головного державного свята.
1: Президент сьогодні висловився і щодо виборів. Під час повномасштабної війни, на його думку, без гарантованої безпеки, участі військових, громадян за кордоном і мешканців прифронтових територій, такий процес може створити серйозні ризики для держави. Окремо Зеленський заявив, що за українськими оцінками Росія після осінньої виборчої кампанії може готувати нову хвилю мобілізації. Йдеться про плани залучити сотні тисяч людей у наступні роки.
2: Окремий акцент – захист неба взимку. Україна потребує від 300 до 360 ракет для комплексів «Петріот» на зимовий період і шукає додаткові можливості разом із партнерами. Зеленський також повідомив про домовленість із Німеччиною щодо 600 ракет на перспективу. Восени Україна очікує від Франції нові радари та щонайменше одну додаткову систему протиповітряної оборони.
1: І все це відбувається у День державного прапора. За день до Дня Незалежності України. Синьо-жовтий стяг сьогодні знову об'єднує українців в Україні та далеко за її межами. А присутність іноземних лідерів у Києві додає цьому дню особливого символізму і нагадує про широку підтримку України.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про сороку.
2: Факт перший.
1: Сороки – одні з найрозумніших птахів. Сороки також є єдиними птахами, які впізнають себе в дзеркалі. Папуги, наприклад, вважають, що в дзеркалі інший папуга.
2: Факт другий.
1: Сороки їдять все, тобто вони можуть їсти як рослинну, так і тваринну їжу.
2: Факт третій.
1: Сороки можуть впізнавати конкретну людину не по запаху або голосу, а по обличчю. Зазвичай такою здатністю володіють тільки домашні, приручені тварини.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bugatti.
1: Історична довідка.
0: Компанія Bugatti заснована у 1909 році інженером Еторе Bugatti. І хоча це французька автомобілебудівельна компанія, з 1998 року вона належить німецькому автобудівному концерну Volkswagen Audi Group. Одразу хочу розповісти про фірмовий логотип Bugatti. Так от, виготовленням фірмових знаків займається сімейна компанія. Кожен бейджик виготовляють буквально руками до 20 людей, а виготовлення одного з них вимагає 10 годин ручної роботи. Для порівняння, Ford будує свій гігантський пікап F-150 на конвеєрі приблизно за 20 годин.
1: Автопортрет.
0: Якщо відповідати на питання, в яких фільмах можна було побачити автомобіль Bugatti, одразу пригадаємо трансформерів. Персонаж на ім'я Дріфт, ну той соратник Оптімуса Прайма, який з'являється у четвертій частині, це стильний та елегантний Bugatti Veyron 16-4. А ще, незважаючи на величезну колекцію розкішних автомобілів репера 50 Cent, у його гаражі найціннішою власністю є Bugatti Chiron 2020 року випуску. Вартість такого гіперкара сягає більш ніж 3 мільйони доларів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Із фронту надходять важливі новини про просування українських військових. Володимир Зеленський заявив, що на Дніпропетровщині залишилося повернути під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Це 3 невеликі села, де, за його словами, противника фактично вже немає. Президент додав, що українські сили проводять ще одну операцію на іншій ділянці фронту, а її результат очікують до кінця серпня. Також він розраховує, що до завершення року площа звільнених українських територій зрівняється з площею нової окупації.
0: Сили оборони продовжують полювання на російські засоби удару. За словами Зеленського, поблизу українського кордону вдалося уразити пускову установку «Іскандер», з якої противник міг запускати балістичні ракети. Також підтверджено знищення літака Су-24М і 4 одиниць аеродромної техніки на аеродромі Саки в окупованому Криму. А українські підрозділи уразили місце запуску морських безекіпажних катерів, склади, ремонтні підрозділи та ретранслятор для керування дронами.
1: У Києві сьогодні помітна міжнародна присутність напередодні Дня Незалежності. До столиці прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії, а також інші високопосадовці. Вони проведуть двосторонні і багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським, де очікуються нові рішення щодо військової, політичної та економічної підтримки України. Самі візити мають особливе символічне значення напередодні головного державного свята.
0: Президент сьогодні висловився і щодо виборів. Під час повномасштабної війни, на його думку, без гарантованої безпеки, участі військових, громадян за кордоном і мешканців прифронтових територій, такий процес може створити серйозні ризики для держави. Окремо Зеленський заявив, що за українськими оцінками Росія після осінньої виборчої кампанії може готувати нову хвилю мобілізації. Йдеться про плани залучити сотні тисяч людей у наступні роки.
1: Окремий акцент – захист неба взимку. Україна потребує від 300 до 360 ракет для комплексів «Петріот» на зимовий період і шукає додаткові можливості разом із партнерами. Зеленський також повідомив про домовленість із Німеччиною щодо 600 ракет на перспективу. Восени Україна очікує від Франції нові радари та щонайменше одну додаткову систему протиповітряної оборони.
0: І все це відбувається у День державного прапора. За день до Дня Незалежності України. Синьо-жовтий стяг сьогодні знову об'єднує українців в Україні та далеко за її межами. А присутність іноземних лідерів у Києві додає цьому дню особливого символізму і нагадує про широку підтримку України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо ви запитаєте людей, чим вони завжди хотіли б займатися, то з'ясується, що більшість із них так і не зробили того, що хотіли. Анджеліна Джолі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки «Коко Шанель» в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру D. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Dodge.
1: Історична довідка.
0: Отже, брати Джон Додж і Хорес Додж прийшли в автопром задовго до того, як заснували власну автомобілебудівну компанію. Ще у 1897 році вони приступили до виробництва велосипедів у Детройті, а у 1900-му заснували машинобудівний завод, на якому виробляли деталі для автомобілів. Вони поставляли трансмісії для Oldsmobile, в 1903 році допомогли Генрі Форду з фінансуванням Ford Motor Company і будували для нього двигуни. До речі, перша машина Dodge Brothers, яку пізніше жартівливо прозвали «старенька Бетсі», покинула завод 14 листопада 1914 року. Якщо ми говоримо про Додж, то неможливо оминути увагою все той же фільм «Форсаж». Хоча ми бачимо тисячі суперавтівок у цій франшизі, Додж Чарджер – то є справжній фаворит. Це американський маскл-кар, який закарбувався в нашій кінопам'яті назавжди. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про справжнього віртуоза. Величезна слава оточувала нашого героя ще за життя. А ось його особистість при цьому завжди залишалася досить таємною. Отже, це Ніколо Паганіні. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Коли Ніколо було всього 8 років, він вже написав першу сонату для скрипки. Варто сказати, що у дорослому віці Ніколо Паганіні був улюбленцем жінок. У нього навіть були короткочасні романи з двома сестрами французького імператора Наполеона. І на сам кінець додам. Свою улюблену скрипку роботи Гварнері Ніколо Паганіні заповів рідному місту Генуї. Маестро не хотів, щоб на ній хтось грав після нього. Вона до цих пір зберігається в музеї, а називають її «Вдова Паганіні». Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.